wara tunyu nangu kenenyu tunyu fewele bulji tereu fokne la fane ke yow ya ko mom nit bu deuguer dana wara fek nga beug sereew te sakundi.